0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi.
1: Твои
0: най-любши хити.

Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite. Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.